0: Гласно.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Огромен 7-100 кешбек. На се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек. Само од 13 до 18 октомври. Огромен 7-100 кешбек. Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Kafe, turti, kolači. Suvršan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Канал 77 Макс.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Dragikom Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Животот е краток, платата е уште пократка. Викендот поминува пребрзо. Затоа, не комплицирај. Облечи се, излези, имај добра вечер. Black Sheep Штип. Follow no one.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Флип снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Добро утро, добри деден назад. Времето, значи утрово малку така после продолжен викенд, не пречекува со 50 нијанси на сиво, но што е тука, еве ги температурите. Измерени моментални 8 степени во Охрид, Струмица е со 10, Скопје моментално со 11. Максимални 16 за денес. Нема да видиме нешто премногу топло, ако уште си дома да се облечеш фино, а гледам дека и ќе врне и тоа буквално на секаде ни земјала без исклучак. Во 7.00, добро утро, Златица ни е веќе спремна и да слушнеме заедно. Што има ново?
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Ива Михаилова, која беше под активни мерки на предпазливост, илегално пребега во Бугарија. Од МВР потврдија дека во системот за гранична контрола не е регистриран нејзин излез, ниту пак легален влез на бугарска територија. Додека таа тврди дека границата ја поминала регуларно за лекување во Софија, македонските власти најавуваат истрага за пропустот. Бугарскиот министер за внатрешни работи најави распис за да се утврди како Михаилова успеала да ја премине границата. Дека судот во Кочани се уште чека официјално известување за прекршувањето на мерките. Македонската амбасада во Абу Даби упати итен апел до нашите државјани во Саудиска Арабија, особено во Ријад, поради серија ракетни напади и дронови. Се препорачува максимална будност, избегнување јавни собири и воени објекти. Државјаните треба строго да ги почитуваат упатствата на локалните власти и да не ги снимаат нападите. Грејната сезона за корисниците на централно грејење во Скопје ќе започне два дена порано, односно од денес. Од ЕСМА снабдување информираат дека одлуката е донесена поради најавеното заладување и падот на температурите под 12 степени. Граѓаните се повикуваат итно да ги завршат сите проверки на внатрешните инсталации.
10: Добро утро!
8: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
7: Добро дојден, дракиња назад во реалноста. Добро утро. Како добро ни легна продолжен викенд, нели? Се надевам дека се одмори, дека наполни батерии. Може во случај да си имаш опуштена ногу и да си изморио повеќе што си се одморио. Ама тоа не е важно. Важно дека ние сепак тука сме заедно да се вратиме во форма и тоа нашиот прв обид за тоа, поточно ќе дојде за кратко, кога ќе можеш да се избереш твојата песна да ни ја почне на сите, веќе официјално оваа работна ни дела. Пред да имаш шанса да ни станеш шеф на програма, еве

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, za malku rasone, to potočno začine to rasonuvanje ova utra. Dobro utro. Da ne zna neko od vas slučajno kako možeš da napuštiš državata, ama da nosaviš nikakvi dokazi. Znači, чисто да знаеме ако некој од нас нели сака да си го продолжи продолжениот викенд, да не знаеш шефот на работа дека пак сме заминале од земјата. Чисто за нели за тие пободи. Сепак мислам дека одговор на тоа прашање нема да добиеме нешто многу скоро, затоа барем ете со мисли да пропатуваме или поточно со мисли, а преку песна што еве ти можеш да ја порачаш сега.
1: Ова е твојот момент. Пресемија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни ја почнеш на делата со песна по твој избор. Кажувај што ти се слуша. Време е да си ја порачаш твојата песна, а тоа се прави со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-7777. Тука во гласовната едноставно ќе ми кажеш: јас сум тој и тој, од таму и таму, сакам ово утре да ја слушам таа песна, и тоа е се. Еден многу важен момент, само дека треба да бидеш првиот што ќе стигне да ни остави вака гласовна порака, и на тој начин нашата програма станува твоја. Те чекам, брзо!
2: Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Rihanna.
2: Ова е
1: Канал 77.

0: A, B, C, D, E, F, U, G, O je imav med do točno veke 17 po 7. Za samo nekoja minuta našata programa može da stane tvoja, ako izbereš pesma šta ke ne budi sit ova utra. Poračaš si da se glasovna poraka kaj nas na Viber 072-607-777. Vo glasovna kaj ki mi kažeš koji si, od kada si i koja je pesmata što ova utra treba da budi cijela Makedonija. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Седум. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Која е таа?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
8: Витаминка Време Плов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: И фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Баш во моментов нема некоја посебна ситуација во сообраќајот, нема некои страшни гужви, меѓутоа еве ако може би има исклучок баш таму кај што си ти моментално, некоја гужва, некој застој, можеби веќе активна полиција. Те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа што се случува попат да ми кажеш на Вибер 072607777. Среќен пат.

0: Каква романтична двојка. Таско, Теа и нивната Лура на точно 24/7.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Мора некој од вас да ни ја почне и оваа недела, затоа токму во овој момент ќе ни ја преземе програмата тој од вас што си го фати редот да не буди со песна по свој избор. Добро утро за кого ова утро?
2: Здраво, јас сум Амра и сакам да ја поздравам мојата ќерка Дина со песната од Тајлор Свифт, Never Grow Up.
0: Еве, Амра, како нежно ќе не буди со Тајлор Свифт. Пред се, љубов ветер за твојата ќерка и љубов за сите вас, зашто баш така љубовно ќе движиме во продолжение со Амра и Тајлор. Never Grow Up.

0: Тейлор Свифт беше ова со Never Grow Up. Ја слушаме благодарение на Амра што одлучи утрово да не буди баш со песнава. Ако сакаш утре да бираш на низино место, можеш песну уште сега да си порачаш кај нас на Viber 072-607-7777. Праќаш тука гласовна, ќе ми кажеш кој си, откаде си и која песната што сакаш веќе утре да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Македонската рап група Green Out повторно заедно барам на сликичка на социјалните мрежи. Еоди Пистолеро, Тонио Сан, Брус, значи ова се ликовите со кои пораснавме и сега едноставно објавија на фотографија што кружи на секаде. Дали ова значи некое реобединување официјално, некој почеток на нешто може би посвежо? Тоа станува само да знаеме. Во секој случај, фотографијата на социјалните мрежи ја подгреа целата работа. А кога сме кај подгрејан на работа, Димитар Андоновски, мислам дека е загрејан да доминира со есента, зашто прво најави дека се враќа на настапите во живо, сега веќе објави нова песна. Новата песна се вика «Губам контрола», на истата има работено со Магдалена Цветковска Ена. Ајде да слушнаме заедно.

0: Night, Give Me Mad Love. Ловеше Мейбл за сите така романтични моменти што сте ги искористиле за продолжен викенд. Дали ќе продолжи тоа така вторнички, тоа ќе слушнеме од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Шефот ќе ти се качи на глава за небитни ситници, а ти ќе броиш до 10 за да не му кажеш се што мислиш. Денот ти е осмга.
2: Бик.
0: Дежурните трачари на работа ќе сакаат во вечер во нивниот муабет. Слушни што има ново, но прави се лут. Денот ти е осмга.
2: Близнаци.
0: Ке ти стигне звестување на телефон што ќе те подсети дека уште плаќаш некоја предплата. Денот ти е седумга.
2: Рак.
0: Ке заговиш по шалтери за еден обичен лист хартија, затоа вооружи се со трпение. Денот ти е осмга.
2: Лав.
0: Ке ти се јаде се што не е наменито за здрава исхрана, а ке имаш и друштво што ке ти биде поддршка. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Денот ке ти се одвива бавно. Прво ке ти причи, но потоа добро ке ти дојде. Денот ти е осмка.
2: Вага.
0: Ке ти излезе фитнес видео на телефон и ке влезеш во еуфорија дека теретана треба да ти стане живот. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: На работа сите ке се фалат дека завршиле куп обврски, а на крај ти ке треба да ги поправаш нивните глупости. Денот ти е осмка.
2: Стрелец.
0: Ке ги жалиш другите за нивните проблеми, а не гледаш дека твоите се трупаат во исто време. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Целиот свет ке ти биде во телефонот. Крени го погледот за да дознаеш кој те бара. Денот ти е осмка.
2: Водолија.
0: Лекцијата што ја имаш научено на свој грб, денес многу ќе му се најде на некој друг. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Слабо со фокусот денес. Ке се залеташ погрешка да гушкаш некој што го немаш видено во животот. Денот ти е осмка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Videolotarija Casinos Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортува, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
2: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на Видео Ван Хол ком во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

0: Пиор сиш за нежно расанување овој вторник ја имав меса Opa Light.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Подржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Нашето Скопско со све шизги.
8: Ако може, ако може. Ако може.
7: Скопско и се е можно.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: са степени во штип, дојране со 11, скупи моментално и со 11. Максимални 16 ќе имаме денес, ништо повеќе од тоа, и плюс комбинирани во дошт на секаде ни земјава буквално. Освен што ќе не освежува дошт, ќе не усажи и зладица со вести, што има ново, ај разслушнаме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: МВР веќе поведе дисциплински постапки по инцидентот со насилство врз двајца млади во Сарај, потврдија од коалицијата Влен. Портпаролот Астрид Исени изјави дека униформата служи за заштита, а не за насилство врз граѓаните.
3: Шестмина полицајци се суспендирани по бруталното насилство врз двајцата млади од Сарај и против нив се поведени дисциплински постапки. МВР го заврши својот дел од работата, а понатамошната постапка ја води обвинителството. За полицијското насилство нема место во нашата држава. Униформата служи за да го заштити граѓанинот, а не за да го тепа. Ниту едно сомнение не го оправдува насилството врз граѓанинот.
2: Црна Гора затвори уште три поглавија во преговорите со Европската Унија, со што вкупната бројка се искачи на 21. Станува збор за областите статистика, социјална политика и економска стабилност. Премиерот Милојко Спаич најави дека целта на државата е целосно да ги заврши преговорите до крајот на оваа година. Стотици супермаркети во Франција се принудени да фрлат огромни количини свежа и замрзната храна по сериозен сајбер напад. Хакерите далечински ги активирале циклусите на одмрзнување во ладилниците на неколку од најпознатите и најголемите сенчери маркети. Париското обвинителство веќе отвори истрага за овој досега невиден упад во прехранбениот систем.

Hello! Кажи ми, играше штркот бара боја кога беше мал? Мислам дека сега на постари години ќе ти биде уште по-кејв да играш штркот бара боја. Знаеш зашто? Зашто сега конечно ќе може да ти се исплати. Што и како тоа ќе ти кажам за 5-6 минути, предходно зарате дорасониме да ги слушнеш сите детали, ева ги Шакира и Burna Boy. Дај, дај!

The Coldplay e The Chainsmokers. Something Just Like This во утринско шоу со Христина. Имаш ли играно штркор бара боја во животот? Ако немаш играно, време е конечно да научиш како се игра, а ако имаш играно уште подобро, зашто конечно ќе ти се исплати. Веќе од следниот понеделник, секој утро ќе имаме една мистериозна боја, а ако успеш да откриеш која е, можеш да добиеш најмалку 6000 денари. Е сега, како функционира ова? Имаш право да ми поставиш 5 прашања што ќе ти помогнат да ја пронајдеш таа боја. Значи, можеш да поставиш прашања што се одговараат со да или не, а се во стилот на, например, дали е тоа боја што ја има на семафорот? Дали е тоа боја што ја има на виножитото? Дали е тоа боја што ја има некоја овошје, например? На сочувачки прашања. Единствено нешто што не ти е дозволено да поставиш директно прашање, како, например, дали е тоа бојата на портокалот? Оти тоа веќе е очигледно и не се важи за насочувачко прашање, туку тоа веќе ти се важи, нели, како обид да одговориш за која боја станува збор. Е, сега, пријавувањето едноставно. Вибер 072-607-777. Тука во една порака оставаш име, презиме и твој телефонски број. Веќе од понеделник ќе се игра во два термини, два обиди секоја утро. Ако во 8:10 прво не се погоди бојата, потоа се погодува пак во 9:10. И тоа не е се. Ако не се погоди во тие два термини за 6000 динари, веќе сумата за следното утро кога продолжува играта расте постојано, се додека таа единствена мистериозна боја во тој момент не се погоди. Кога ќе се погоди бојата, ја рестартирам играта и пак почуваме со сума од 6000 динари. Затоа повели, име, презиме, телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777, повеќе од понеделник да погодуваш која е таа боја што ја бараш штркот. За добро утро, Манескин.

0: Ете како се влегува јако во нова работна недела по сопружен викенд. Мандо Диао, Dance with Somebody беше тоа.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН.
6: Добре дојдовте во Diamond Restaurant Tetovo, место каде што врвниот вкус, елегантниот амбиент и внимателната услуга создаваат незаборовни моменти. Амбиент создаден за секоја пригода, романтични вечери, семени прослави и деловни средби. Скопски пат број 1 кај Мак Петрол Желино, Diamond Restaurant Tetovo, ве очекуваме.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво, имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: Секогаш до вас по Скопските улици.
11: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Готово, сега веќе ги почнуваме гужите. Попат гледам. Гужа во Скопје моментално на булевар Илинтен, булевар 8 Септември, исто така и булевар Гоце Делчев. Активен еден радар предупредува ненат да се пазиш особено во правец на Прилеп, Велика и Возарци. Значи многу внимателно и таму, меѓутоа темон внимателно кари да се движиш ова утро. Ненат, треба фала ти премногу за ова информација. Сите останати да не заборавите дека исто така него можете и вера ми бидете репортери. Ако видиш дека нешто се случува по пат, те чекам за тоа да ми кажеш на видар. 072-607-777. Среќен пат!

тръгнем дали. Дали ке ме сакаш, па е кислотка ристика ги имавме за разсънување овој вторник. Е, сега, соглед на тоа дека понеделникот не ни помина празнично, мислам дека денес треба да направиме едно нешто, а тоа е да активираме нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта активна во Македонија, што на тебе ти е во служба за да се испратиш порака преку наш етер директно до кој сакаш, за што и да сакаш. Значи, мораме да ја почнеме на делата на некој, затоа еве ако имаш на ум, слободно повели на Viber 072-607-7777. Имаме само еден достапен повик. Значи, може да биде токму твој. Дали сакаш на некој да честиташ роден ден, на некој да кажеш дека ти го направил продолжение од викенд екстра, дали некој сакаш баш денес да разговориш на кафе, што и да ти е поворот, повели, тука сме и ќе го активираме. Порачно, ќе ја активираме радиопоштата баш за тебе малку порача. Се што треба ти да направиш е да испратиш гласовна порака и во неа да си го кажеш тоа што имаш да го кажеш на твојата личност. Од личността ќе ми дадеш број, ние и се јавуваме директно во етер, ја пуштаме твојата гласовна порака и тоа е тоа. Поштата си ја завршила својата должност баш за тебе како што треба. Уште еднаш Viber 072-607-7777. Таму те чекаме со Jason Derulo и Want to Want Me.

One to one me, Jason Derulo, glumam pa v utrinsko šovu sa Kristina. Zaboravljeni hitovi. Не можеме малку да не пропадуваме низ време, секако тоа најдобро се прави преку музика. Ти пуштам две песни, на кај бираш која е по-добрата и која слушаме заедно на крај. Во изборот на овие две песни, од кои ќе можеш да бираш, имам три критериуми. Првиот критериум е песната да била огромен, масивен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит, значи нешто што сме го слушале 24/7, си велиш ке го пушташ на деца, на внуци и ништа, го забораваш толку. И третиот критериум е тој заборавен хит да биде релевантен овде за овие наши простори. Прво, ќе се вратиме во 2007-та, во времето кога нели за скршените срца не можевме да плачеме на Инстаграм, на Фейсбук, по стори и затоа моравме да си плачеме со оваа песна.

da peto, znam nekako znajete tekst. Natasha Bedingfield, Soulmate, срцето да ти се распара во моментот кога ќе слушнеш. И се година во незина конкуренција, година понапред, во 2008-та, не знам ти што си играл на PC, ама јас играв Need for Speed дорека слушав оваа песна.

Еве, али она Луис Better in Time, ова слушавме. Е, сега, твое дотираш кај нас на Инстаграм, ке го отвориш нашето Инстаграм стори, таму ќе си го дадеш својот глас за да лучиш како ќе звучи нашата плейлиста. Дали утрово заедно слушаме Наташа Бедингфилд со Soulmate, или сепак може твојот избор паѓа на Леона Луис, Better in Time, како сакаш, така, утре на Инстаграм стори, гласај, одлучи. Тука во продолжение, Somber.

0: Ма, секогаш и за секогаш ви има на љубовта, така и ова утро со Тамара и Врчак. Заборавени хитови. И ова утро нашата плейлиста пак зависи од тебе. Бираш кој заборавен хит ќе го слушам ова утро заедно. Две опции за гласање, првото од 2007-та, Наташа Бедингфилд со Soulmate, втората од 2008-та, Елиона Луис со Better in Time. Како поточно звучат тие два рефрини? Отвори кај нас на Instagram story, слушни, гласај и одлучи. Од тебе зависи.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Подржано од Телеком.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Тиакалто, Сега и Богевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
8: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
9: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
12: Мегабекс, индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806.
13: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Ова е сен.
1: Време е за нови битови.
15: Нови спомени.
1: Само шитови.

Значи, не во оставаме така кога студи надвор. Затоа тото си го активиравме, малку да ни го врати летото. И слушаме заедно Африка. Заборавени хитови. Вторник е убав ден, знаеш ли зашто? Плюс, оти нашата плейлиста зависи од тебе. Како? Во моментот можеш да отидеш кај нас на Инстаграм, да отвориш Инстаграм стори и да гласаш кој заборавен хит го слушаме целосно заедно утрово. Првата опција од 2007-та, Наташа Бенингфилд и Soulmate.

Nova nizina konkurencija od 2008-ta, Leona Lewis-a, Better in Time. Сега стигнуваме до финалето и до вашите гласови. Како гласовте? Што одлучивте? Правам последен апдейт на гласовите, кои во моментов малко се опасни, ризични, ама изгледаат официјално вака. Океј, 46% од вас гласале дека утрово треба да слушаме Леона Луис со Better in Time, што значи дека сепак оние победнички 54% одлучиле. Ја слушаме за Добро утро, Наташа Бедингфилд со Soulmate.

0: Еве, 0 млада. Музичка нарешна кано синум синум. Стила Лефти беше тоа и слушаме заедно Бостон.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Златица веќе ни е спремна со вести, што има ново, да слушнеме заедно. Ајде, идеа.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Официјално започна изградбата на новата автопатска делница од Букојчани до Кичево. Проектот чини 139 милиони евра и е клучен дел од коридорот 8. Истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
3: Овие работи не се случајни. Ова е дел од визијата која што беше поставена во 2024 година, кога оваа влада беше формирана. Ние решивме државата да ја развиваме како раскрсница помеѓу двата паневропски коридори, коридорот 8 на кој што се наоѓаме денес, кој што оди исток-запад и коридорот 10, кој што оди север-југ. Македонија нема излез на море, но има уникатна географска локација, која што со силни инвестиции во автопатите и железницата треба да значи економски напредок за бројни генерации кои што доаѓаат после нас.
2: Македонското Министерство за правда изрази сериозна загриженост поради приемот на Ива Михајлова на високо ниво во Софија, иако против неа се уште е на сила судска забрана. Од Министерството порачуваат дека владењето на правото мора да важи за сите, без оглед на нивната националност или државјанство. Повеќе од половина од македонските граѓани се чувствуваат задоволни од својот квалитет на живот. Според истражувањето на агенцијата Market Vision, точно 57% од испитаниците одговориле потврдно на ова прашање. Анкетата опфати и мислење за прославата на 35 години независност, каде 41% од граѓаните дале позитивна оценка за организацијата.

еве булење до броутра. Значи, после продолжен викенд утре едноставно не може да биде да не биде добро. Значи, си има време да се видиш со кој сакаш, да испиеш конечна кафе со некој што не си си го видел, да излезеш од димбокс со некој да се видиш очи во очи и така. Значи, сите тие можни сценарија веќе остануваат уште пореални кога почнува работната недела, зашто ги тестираш колку се реални. За продолжен викенд се е лесно, сега на реалност удира. Ама барем со добра музика тоа го правиме во секој случај. Слушај гласно.

In se še bo, kako sme romantično me vtornik slušate, a Darren Hayes go slušal me do sega. A kažem mi, što misliš, koji izraz od vremato na prvite mobilni današnjite mladi veke ne bi go rasprale? Viber 072-607-777 или radio.kanon77.mk. Со нашите пријатели од Телеком официјално обележуваме 30 години од првото мобилно ало. Дали ви се верува како лета времето? Значи, едно нешто што сега новиве генерации дефинитивно не го знаат е муабетот инфрарет имаш ли? Тоа, драги наши помлади од новите генерации, се прашувавме кога некој нешто сака да префрли и сега некој има помодерни телефони со инфрарет, немавме сите, некој има и тоа ќе го залепиш вака, еден со друг телефон ги лепиш, ќе ги споиш и не дишеш дорека нештото што треба да се префрли, не се префрли. Ето така. Сега е се многу полесно, ама тогаш беше друг животот. Работите затоа некако повеќе се ценеа. Туку, ти на што се сеќаваш, кажи ми, што мислиш, кој израз од времето на првите мобилни денешните млади веќе не би го распрела? Ајде на Вибер 072-607-777. Ако не слушаш од плеерот, можеш ја таму да пишуваш. radio.kanal77.mk. Таму во продолжение, Florence and the Machine, Spectrum.

0: The Night, Dua Lipa ni pravi še žurkara, točno momentalno 16 minut po 9. Кој израз од времето на првите мобилни денешните млади веќе не би го разбрале? Што мислиш? Ајде на вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Со нашите пријатели од Телеком годинава славиме цели 30 години од првото мобилно ало во Македонија. Како лета времето? Неверојатно ништо, нели? Гора, например, вели... Тоа што сега младите не би го разбрала од минатото, е вели 128 мегабајти кога ставив картичка полна капа. За MP3 музика, барам 10 песни. 128 мегабајти, па ти си богат човек да ги имаш тие. Така барам беше на времето. Ненад го имаме, вели, сигурно нема да го разберат муабето, чекај, остаме правам песничка на телефон, особено на Нокиите. Crazy Frog на Nokia, тоа беше друго ниво. Значи, слушайте. Crazy Frog ми е после тој период запишан, кодиран некаде во мозокот и мислам дека тоа никој не може да го тргне таму. Кој памти, памти, добро знаете. Останете за што ќе кажете кој израз од времето на првите мобилни денешните млади веќе не ми го разбрале, не го живеа, тоа е едноставно. Ајде на вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Таму враќаме спомени за 30 години прво мобилно ало во Македонија со нашите пријатели од Телеком. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Подржано од Жан Митрев клиник.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужите се уште траат, особено оние ни Скопје. Гужа моментално на булевар Кузман Јосифовски Питу, на булевар Гоце Делчев исто и на Никола Карев. Имам предупредување за тебе за уште еден радар. Иванчо предупредува за еден радар на Плетвар Прилеп, вели кон Градско. Дреново радар кон Прилеп. Затоа, ето, ако се движиш таму, да бидеш многу внимателен, меѓутоа и таму, кај и да возиш или кај да возат утрово, само внимателно, само полека, ќе се стигне секаде. Иванчо, фала ти тебе премногу за оваа информација. Сите останати, еве, подсетување нека ви биде тој дека секој од вас може да ми биде репортерот еден. Ако видиш дека се случува нешто по парт по кој што се движиш денес, те чекам за тоа да ми кажеш на вебер. 0726077777. Среќен пат!

0: Taylor Swift i Patient Zero, da točno веќе 25 по 9. А што мислиш, кој израз од времето на првите мобилни телефони сега младите воопшто не би го разбрале? Ајде на вибер. 072607777 или radio.kanal77.mk. Со нашите пријатели од Телеком славиме официјално 30 години од првото мобилно ало во Македонија. Колку време летело. И затоа мораме да се вратиме малку во тие убави времиња, како да живеевме некоја друга реалност за разлика од сегашната, нели? Владко вели нема да го разберат младите, а двојното ДДВ 500 динари, картичка, ја плакеш вели 590 динари, а минута беше 45 динари плюс 18% ДДВ. Значи, баш како што реков, друга реалност, особено со давачките. Страшно. Буријан, вели нема да го разберат изразот джабест. Да, джабест беше, значи, нешто друго. Како беше? Джабестирај се и ти. Ви текнува? Знам, нека ви текнува. Исто вели нема да го разберат и зборот импулси. Тоа дефинитивно нема да разберат. Дејан вели нема да разберат, и брат, ке ти титнамо, ти немам кредит да ти звонам. Да. Ке отидеш некаде во некоја трафика, ке дадеш едно сточе и ке кажеш ај да кредит за сточе. И тоа сточето ке го цепкаш, зашто треба да трае, нели? Кога сме кај титкањето, Ивана вели, сигурно сега младиве нема да разберат, еј, овој пак ми титна. Да, да, да. Значи, тоа беше некоја посебна романса, знаеш, која ке ти титне, ке ти извади од дума, ма знаеш, дека тат сакаш том ти титка, нели? Сега веќе, после 30 години од првото мобилно ало, сосема друг живот, сосема друга реалност, стануваш едно будење наутро, веќе целиот ден на телефон можеш да си го испланираш, да свртиш, да три бројар, да направиш што сакаш. Да отидеш на Марс, сега ќе можеш да им сјавиш на твоите и им кажеш, ало, здраво, стигнав да не ме мислите. Тоа е. И некако, нели, тоа е целата убавина во тој технолошки напредок.
1: Број 1 на радио.

0: I Did It Again, Britney Spears беше ова на канал Сирм Сирм.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
2: Знам за модус операнди, знам за живот, па не стани, деца останати сами за растат.
0: Е, овие дечки од македонската рап група Green Out повторно ги видовме заедно. Оди пистолерото Ньосани Брус објавиа фотографија на социјалните мрежи и нормално дека ќе се возбудиме зашто ова се дечки со кои пораснавме. И сега уште немаме детали за тоа што се случило, зашто пак се заедно сликани. Има ли нешто ново? Но знаеме дека ни останува да се надеваме и сум сигурна дека сепак ова фотографија не е така забадио. Ама ќе се стрпиме, па ќе да знаеме. Димитар Андоновски мислам дека е спремен да издоминира со СНВ. Прво најави дека се враќа на настапите во живо, сега веќе објави нова песна. Нова песна што се вика Губам контрола, има работено со Магдалена Цветковска Ена. Што направија заедно? Ева го тој нов хит да го слушнеме заедно, јас и ти.

0: Bruno Mars, Just the way you are, или во превод, вака после продолжен викенд, сите са си прекрасни баш какви што сте. Одморени, изморени, не е важно воопшто.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Шефотки ти се качи на глава за небитни ситници, а ти ќе броиш до 10 за да не му кажеш се што мислиш. Денот ти е 8-га.
2: Бик.
0: Дежурните трачари на работа ќе сакаат во вечер во нивниот муабет. Слушни што има ново, но прави се лут. Денот ти е 8-га.
2: Близнаци.
0: Ке ти стигне известување на телефон што ќе те подсети дека уште плаќаш некоја предплата. Денот ти е 7-га.
2: Рак.
0: Ке заговиш по шалтери за еден обичен лист хартија, затоа вооружи се со трпение. Денот ти е 8-га.
2: Лав.
0: Ке ти се јаде се што не е наменито за здрава исхрана, а ке имаш и друштво што ќе ти биде поддршка. Денот ти е 9-га.
2: Девица.
0: Денот ќе ти се одвива бавно. Прво ќе ти причи, но потоа добро ќе ти дојде. Денот ти е 8-га.
2: Вага.
0: Ке ти излезе фитнес видео на телефон и ќе влезеш во еуфорија дека теретана треба да ти стане живот. Денот ти е 9-га.
2: Скорпија.
0: На работа сите ќе се фалат дека завршиле куп обврски, а на крај ти ќе треба да ги поправаш нивните глупости. Денот ти е 8-га.
2: Стрелец.
0: Ке ги жалиш другите за нивните проблеми, а не гледаш дека твоите се трупаат во исто време. Денот ти е 7-га.
2: Јарец.
0: Целиот свет ќе ти биде во телефонот. Крени го погледот за да дознаеш кој те бара. Денот ти е 8-га.
2: Водолија.
0: Лекцијата што ја имаш научено на свој грб, денес многу ќе му се најде на некој друг. Денот ти е 8-га.
2: Риби.
0: Слабо со фокусот денес. Ќе се залеташ по грешка да гушкаш некој што го немаш видено во животот. Денот ти е 8-га.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од Жан Митрев клиник.
3: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник. Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
15: Сакам студентски размени и нови искуства.
16: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
17: Сакам да студирам на славјански.
18: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
19: Ова е сен.
20: Време е за нови битови.
19: Нови спомени. Само хитови.

Сега малко тежко за враќање на работа после продолжен викенд, ама добро си пеја Димитар Антоновски и Александар Тарабунов. Ќе преживеам, ќе си кажеш и тоа е тоа. Едноставно, толку. Туку со Maroon 5 добар дел од нас порасна, остаравме може би со Maroon 5 и од сите можни нивни песни сите овие децени што ги имаме на сцената, песната која што ги заокружува топ 5 нивни песни на целата планета е токму оваа што ќе слушаме во продолжение. Зошто е во топ 5? Да се подсетиме. За добро утро, ова е One More Night.

0: Home во Скопје, Велеа Хоум во Велес, Велеа Хоум во Битола и Велеа Хоум во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хоум и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хоум е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, да може. Ако може,
3: Скопско и се е можно.
5: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Јелена е овде. Добар ден, на 10 степени во Пробишти, 13 во Неготино и на 12 степени во Скопје. Денес небото нема многу да не почести со сонце, а ќе ни донесе и малку повеќе студ. Ќе преовладува облачно време со повремен локален дожд, пообилен ќе биде во југоисточните делови од земјава. На повисоките планини поради пустлен воздух од север, дождот повремено ќе преминува во снег. Температурата денеска максимална до 16 степени. Па јакната денеска дефинитивно нема да е само моден избор. Да слушнемо Златица што се случува околу нас и за што ќе се зборува денеска.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Граѓаните наскоро ќе можат да подигнат над 350 различни документи на едно место. Министерството за дигитална трансформација до крајот на годината ќе заокружи мрежата од 20 центри за услуги низ Македонија. А министерот Стефан Антоновски најави нивно проширување и во руралните средини.
10: Најверојатно на пролет ќе започнеме кампањата и за посетување на руралните средини со инфраструктура, со комбиња, со дополнителни мобилни единици со кои што ќе се доближиме до сите граѓани во државата, ќе ги доближиме до порталот, ќе издаваме услуги, ќе ги научиме како да го користат. Дигиталните услуги се корисни само ако се доближат до секој граѓанин, независно дали знае да користи алатки или не знае, независно дали живее во градско подрачје или во рурална средина.
9: Опозицијската СДСМ побара итна оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Повод за ова е бегството на Ива Михаилова, која напушти земјата иако судот предходно и ги одзеде и македонскиот и бугарскиот пасош. Од партијата обвинуваат дека границите станале небезбедни под водство на ВМРО-ДПМНЕ. СВР Штип поднесе кривична пријава против 46-годишен поштар за несовесно работење во службата. Тој не доставил препорачено писмо од Министерството за образование до вистинскиот примач, туку сам се подпишал на листата. Поради овој пропуст, една наставничка го пропуштила рокот за жалба на конкурс за работно место ментор.
8: Работно време.
11: Со Јелена.
7: Добар ден. Ајде назад во работен ритм. По продолжениот викенд денеска повторна аларм, кафе и обврски. Малку потешко беше становањето, ама се навикнавме, нели? Влеговме во штос. Полека со кафе, гласно со музиката. И да си го направиме овој вторник полубов.

Disco Lines zajedno sa Tinašej. No Broke Boysova. 13 po 10. И некако полека се враќаме на работа по продолжен викенд, ама еве не, имаме нов датум што можеме да го заокружиме во календарот. Петок, 23 октомври, не работен, што значи уште 3 дена за одмор месецов. Е, сега едно е сигурно. Некој веќе ќе бара каде да избега, друг ќе рече мене, најубаво ми е дома. Само да не ме бара никој. Ти веќе имаш нешто испланирано, ќе одиш некаде за следниот продолжен викенд кој е за 2 недели, речи си? Ајде, дивер отворен, 072-607-7777, а ако слушаш онлайн можеш и од тому, radio.kanal77.mk. И додека размислуваш и се замислуваш некаде каде што уживаш на 23-ти, Хугел ти прави друштво.

0: Lil Nas X-ova. Star Walking, vrabotno vreme so Jelena. Денес кога си правиме муавет на темата 23. октомври, некако се вративме полека во ритам, работен ритам, после продолжениот викенд, ама ни носи октомври уште 3 слободни дена, па можеме да ги искористиме за шетање. На 072-607-777 ја имам Валентина. Конкретен план за продолжен викенд. Планира посета на Сараево, Мустар и Вишеград. Ова звучи како добар начин да се искористат трите слободни дена. Супер дестинации изберени. Искрено да ви кажам. Има уште некој што веќе има испланирано патување за следниот продолжен викенд? Ако е така, ајде пријави се на 072-607-777 на Вибер. Ако се уште не, шипни му на партнерот дека сакањето не е само да се каже, туку ете и да се избере дестинација за патување за следен продолжен викенд. На темата Show Me Love, with DMC за кратко ќе бидат на радио.
1: Работно време. Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Нов Виталија Елемент Скейрпоп Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елемент Скейрпоп Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Вози внимателно и внимавај на сообраќајна контрола кај Колари, ова го јавува Туша, мојот репортер од терен. Каде забави утрово ти? Има ли некаде застој? Ако патуваш во моментов, пиши на Вибер на 072-607-777, ако забележиш и полициска или радарска контрола, и за тоа извести. 072-607-777. Среќен пат!
10: Ова есен!
11: Слушај класно!
10: Where's the MC? Канал 77.

Rijana, ja slušavme na 13 stepeni во момента во Скопје, нека да не зината Umbrella, ќе треба денеска во Македонија, ќе имаме дошче. И додека некој прави планови за следните три слободни дена на 23 октомври, Сашко од Швајцарија вели какви продолжени викенди луѓе, јас имам само 8 неработни дена во годината. И на вистина на нешки емисите сви си услови исто слободно време, нели? Некој едва чека да избега некаде на три дена, некој мора внимателно да го чува секој слободен ден. И кога немаш многу слободни денови за спојување, кога од работа одиш дома, дома пак на работа и така во круг, понекогаш ти треба само еден момент да се исклучиш од се, да ги тргнеш обврските од глава, да си го засилиш радиото и барем на неколку минути да се почувствуваш како да си побегнал некаде, нели? Ајде сега малко газ до даска со Offenbach и Norma Jean Martin.

0: И овој вторник се преслушуваме само хитови на канал 77. Ајде признај, колку пати си рекол имам уште 2 минути ќе стигнам и притискаш малку посилно на газ. Досниш на работа, детето те чека, семафорите како намерно да се црвени. Безбеден град се прошири во Охрид, Струга, Кичево и Дебар. Што значи ова се за секојдневното возење таму? Дали ќе размислуваме два пати пред да забрзаме? В Златица ги има одговорите на ова, но и на уште неколку други информации од земјата и од светот во вестите во 11.
1: Работно време. Тие калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие калто.
2: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, сколари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
13: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
14: Сакам да студирам на славјански.
15: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
16: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
17: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
18: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
19: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на ecommerceconference.mk.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Game of Mason, Are You With Me? Na tri pred 11.
2: Дорека тренираш?
3: Канал 77.
2: Deep House.
3: Дорека кулираш?
2: Канал 77. Кафе. Или било што и да правиш.
3: Канал 77.
2: И на веб страна.
3: Повеќе радио станици.
2: Работно време.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
6: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката, игра и фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ако утрото ти се чинеше дека есента малку претера со золодувањето, денес как имаш потврда, со 11 степени во Радовиш и Охрид и 12 во Скопје. Не очекува претежно облачно и постудено време, со повремен локален дожд, а во југоисточните делови врнежите ќе бидат побилни. На повисоките планини пак ќе провејува и снег. Максималната температура денес ќе се искачи до 16 степен. Ајде да провериме што се случува надвор од нашето секојдневие. Златица е тука.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Од вчера во Охрид, Струга, Кичево и Тебар официјално стартуваше системот Безбеден град. Полицијата нагласува дека нема да има опомени, туку директно ќе се испраќаат казни за сите несовесни возачи.
6: Очекуваме дека во наредниот период максимално ќе бидат позитивни ефектите од Safe City. Очекуваме дека во делот на прекршоците кои што досега се регистрирани ќе имаме видно намалување и се разбира очекуваме дека бројот на сообраќајните незгоди пред се со жртви ќе биде сведен на минимум. Односно, ќе имаме нула сообраќајни незгоди со жртви. Апелирам до возачите да се придржуваат, да ги почитуваат ограничувањата на дозволената брзина и се разбира Safe City да го сватат како еден партнер во делот на зголемена сообраќајна безбедност.
5: Бугарија побара техничка помош од Европската Унија и НАТО за истрагата по нападите со дронови врз два брода во Црното море. Едниот од нив потона за само 3 минути, а 12 членови на екипажот се уште се водат како исчезнати. Премиерот Раде вели дека се уште се утврдува потеклото на нападите. Парламентот на Гренланд даде првична поддршка за новиот безбедносен договор со Соединетите Американски држави. Документот предвидува проширување на американското воено присуство и поставување на противракетниот систем Златна купола. Иако опозицијата стравува за економската исплатливост, власта тврди дека островот добива врвна безбедносна заштита и меѓународно признание.
2: Работно време со Јелена.
4: А Јелена тука? Добар ден. Добре дојде. 3 минути по 11. Сега тераме ние вторников, односно понеделник некако, така ќе му дојде во мислите. Или вторник што глуби понеделник, како сакаш. Битно е да имаме фина и убава енергија.

Madonna je imav me. La Isla Bonita. Dobar ti den. Се сеќаваш на штркот бара боја од детството? Е, па од следниот понеделник ја играме на канал 77. Секој утро во 8:10 и 9:10 во утренско шоу со Христина. Двајца слушатели имаат по 5 прашања на кои одговараат само со да или не, за да откријат бојата на денот. А наградата почнува со 6000 денари. Сумата расте се додека некој не ја погоди бојата. Сакаш да бидеш и ти дел од оваа игра? Испрати име, презиме и број на Вибер на 072-607-777. Од понеделник размислуваме во бои, а ти подготви се прашање на кои Христина ќе ти одговори со да или не, и ти одговори ќе ти помогнат да ја погодиш бојата.

0: 2 kad zvuči kanal 77 vo esen 2026. Ajde za unije koji što znaju mnogo dobro kako je da si pripadjaš na nekoj. Кога знаеш дека ќе се дојдеш дома и дека едноставно не си сам, иако во моментов личноста не е дома таа што ти е потребна, знаеш дека кај да ќе се појави и дека си свој на својата. Баш за тоа ќе имаме пеачката која се појави со нов изглед по неколку месечно отсутство од социјалните мрежи. Billie Eilish са Birds of a Feather наскоро на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: INLB инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
5: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
6: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
7: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Внимавај, безбедносниот пояс дали е врзан, телефонот некаде настрана, има сообраќајна контрола на патниот правец Радовиш Штип. Ова го јавува Ѓурѓи, мојот репортер од терен. Каква е ситуацијата на патот по кој ти движиш? Има ли некаде колона, полициска контрола или радар може би? Ако забележа нешто, пиши на Вибер на 072-607-7777 во моментот кога ќе бидеш безбеден тоа да го направиш. Среќен пат!

Ето ваква енергия ни треба за във вторник, кога се враќаме ние по продолжен викенд, а уште ни е прехладне. Talk to you. Ова се Another заедно со 54 Ultra. Само ке ве подсетам дека златото не е само за големите спортски сили. Македонка се искачи на светскиот врв и остави конкуренција зад себе. Која е Леа Стојковска? И како стигна до златниот медал на светското првенство во кинески борачки вештини? Дознаваме од Златица во Спорт Репорт за 5 минути.

0: na 13. oktobri. Како Леја Стојковска стана светска шампионка во кинески бурачки вештини, дознаваме сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонија има причина за гордост. Македонската спортска и фитнес тренерка Леја Стојковска го освои првото место и златниот медал на светското првенство во кинески боречки вештини. Освојувањето на светската титула представува значаен успех за Леја, но и момент на гордост за македонскиот спорт. Незиниот резултат е доказ дека со напорна работа може да се стигне до самиот светски врв. Дресот што го носеше Майкл Джордан во вториот натпревар од NBA финалето во 1998 година беше продаден приватно за 14 милиони долари. Објави аукцијската куќа Hunt Auctions. Аукцијската куќа во Пенсилванија соопшти дека станува збор за црвен дрес за гости со подпис на Джордан, кој го носеше на 5 јуни 1998-та, кога Чикаго Булс ги победија Јута Джез и ја изедначија финалната серија на 1:1. Диамантската атлетска лига го објави календарот за сезоната 2027, во која најдобрите светски атлетичари ќе се надпреваруваат на 15 митинзи на 4 континенти во борба за пласман на големото финале во Цирих. 18-та сезона на елитното атлетско надпреварување ќе започне на 7 мај во Доха, Катар, а ќе заврши со дводневното финале во Цирих во Швајцарија на 25 и 26 август.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Нови недолни акции во ДИМ. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет. Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
12: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студиски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

Fire и се вика новиот сингл што треба да излезе на 30 октомври во соработка со шведскиот DJ A7S. До тогаш ја имаме на радио со Тату. Лорин беше ова. За песните што не смеш да си ги пуштиш кога се со друштва, затоа што веднаш те враќаат на некоја личност. И има такви песни кои што со првите тактови те враќаат на лето, на пораки до два по полноќ и на она. Што ли прави сега? Ако и ти имаш таква песна, е, веднаш да го спомени. И ќе се пронадеш во неја.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta на 4 предпладна.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може, да може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое окружување. Фанки од Макс Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
1: Халдбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Бележиме 9 степени во Прилеп и 12 во Свети Николе и Скопје. Денеска чадорот може да ти биде исто толку важен колку и клучевите кога излегуваш од дома. Ке имаме облаци, повремен дожд и пониски температури. На југоистокот се очекуваат подолни врнежи, а на некои од повисоките

0: од страна на Европската комисија во поглед на вакцинацијата. Знаеме дека проблемот со обчите сипаници не е актуелен, но од друга страна можам да кажам дека бројката на заразени животни се намалува, но инспекторите излегуваат на терен и констатираат кога имаме заболгани животни и кога имаме угинување на животни, се подготвува записник. Значи со овој записник истите ќе имаат можност да се обратат до агенцијата за финансиска подршка и нормално сите процедури кои што се потребни ќе бидат спроведени за истите сточари да не ги изгубат мерки директните плаќања кои што се предвидени.
1: Македонското собрание денеска расправа за измените на законот за административни службеници по скратена постапка. Новите правила предвидуваат укинување на унапредувањата без интерен оглас и воведување на мерит систем. Клучна новина е и автоматскиот отказ за вработените кои 2 години поред ќе добијат најниска оцена за својата работа. Утре во 11 часот продолжува акцијата за чистење на Скопје, најави градоначалникот Орце Георгиевски. Во акцијата, која ќе се спроведува на повеќе од 50 локации, ќе се чистат паркови, улици, пешачки патеки, јавни површини и простори меѓу зградите.
2: Работно време. Со Јелена.
3: Добар ден. Денеска се одбележува меѓународниот ден на неуспехот. Ден што не подсетува дека не мора секоја грешка да биде трагедија. Ама, знаеш што е и најинтересно? Некои работи што тогаш не изгледале како најголем срам кога се случиле, денес не се најсмешните приказни. Која случка изгледала страшно тогаш, а денес ти е смешна? Ајде да си го разубавиме денот. Споделим.

0: Вторник денеска, 13 октомври, светски ден на неуспехот.
1: Работно време со Јелена.
0: Кој неуспех ти изгледал страшен тогаш, а денеска ти е смешен? Кога ќе ти се случи нешто, до тој момент мислиш, леле, готово, ова никогаш нема да го преволам. И ти доаѓа да исчезнеш, да се преселиш буквално во друга држава и никогаш повеќе да не ги видиш луѓето што биле сведоци на тоа. Еја мојата приказна. Дедо ми свириш труба и на еден јубилеј од постоење на оркестарот ме викна да бидам водител. Совршено беше се на вистина. За накрај внуката да направи невидена глупоштина. Ама невидена! Го повикувам дедо ми да им се заблагодари на присутните, нели? И му го утнувам през името. Народениот дедо. Одвори се земјо, голтни ме. Ама поминаа години и сега си се смејам сама на себе кога ја раскажувам оваа случка. Ајде да се го разубавиме денот заедно. Пиши ми ти на Вибер. 072-607-777, ако слушаш онлайн, можеш и оттаму. radio.kanal77.mk. Кој не успех ти изгледал страшен тогаш, а денеска се смееш на него?

0: Точно прави Скелва. Тайна му е неговият хит. Меѓународен ден на неуспехот е денеска, па и темата на муабете. Кој е тој неуспех што тогаш, кога се случил, ти бил толку трагичен, а денеска се смееш на него? 072-607-7777 на Вибер. Фрсина вели, на матурска вечер сакав да изгледам како од филм. Се лизнав на скалите пред сите и влего во сала како да сум дошла на аудиција за комедија. Можам да замислам само. Тогаш вели сакав да пропаднам во земја, сега јас прва ја раскажувам приказната на сите оние годишнини од матура. Епа, има што да се раскажува. И, впрочем, тогаш навистина во моментот не изгледа така трагично тоа што го правиме. Ама, ете, денеска се смееме, го разубавуваме денот на некој. Тука е и Тина, вели, кога прв пат готвев за дечка ми ја помешав солта со шеќерот, јадењето беше катастрофа, ово трема, сигурна сум. Ама, вели, барем дознав дека има смисла за хумор. Денес тој готви, ете ти, не мора се да е толку трагично. Ете, гледате како завршуваат тие убави работи. Следниот пат, кога нешто нема да ти оди по план, не мора веднаш да се обвинуваш себе си. Може би еден ден токму тоа ќе биде твојата омилена приказна за раскажување.
1: Една мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме и дали парите ќе бидат твои, зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор.
2: Работно време.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, има сообраќајна контрола и тоа на патниот правец Штип Свети Николе. Ова го јавува Дејан, мојот репортер од терен. И сега има сообраќајна незгода во Скопје и тоа од Чаир кон Битпазар. Тука биди внимателен, па ако можеш и да го смениш правецот на движење, тоа најдобро би било. Ова го јавува Кате, мојот репортер од терен. Со другите се слушаме. Каде се чека? Каде веќе се на собра автомобили? Има ли некаде полициска контрола или радар? Ако има нешто такво на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Complicated. Avril Lavigne vrati во 2002-та, кога љубовите компликации ги решававме со слушалки на уши и музика на репит. Е, денеска имаме една сосема поинаква компликација. Имаме застој на плитвар за кој јавува Јосиф, ке се правил пато таму. А ако ти си заглавен во колона, знаеш колку тешко кога ќе тргнеш некаде, ама патот никако да те однесе до целта. За тие моменти, Луис Капалди ќе те пуцати дека треба да истражиш прво убаво што, како, каде, слободно, дали има некаде застој, па за да не заглавиш и ти во колона, како што е случајов во моментов на плетва. Не подсетува се before you go. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Beyoncé e Naughty Boy. If I lose myself, I lose it all. Running беше ова. 36 попладне. Колку лики ни порасна економијата, колку паричникот. ММФС големи прогнозата за раст на македонската економија на 3,5% за ова 2026 година. Дали тоа ќе го почувствуваме и во секојдневието? Повеќе за ова и за други актуелности, Златица ќе има во 13 во вестите.
1: Работно време.
2: Exultate o justi del Signore.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Мегабекс индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806.
8: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1. Neve na kolor. Chips Fripsi. Koga sakaš poveke.
2: A ti sakaš poveke?
1: Ja sakam Chips Fripsi. Krskav i neodoliv. Od Max Strumica.
3: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
6: Volkswagen.
5: 20 години Porsche Македонија.

Max Warren go imavme na 13 pred 13. Ordinary беше ова. Етоа ти е кога интернет не те слуша и крајно приказна. Да се вратам јас на музиката. Има моменти кога толку ти е преку главот се што те треба, само едно, да ги оставиш сите обврски, да ги спакуваш работите и да заминеш некаде каде што... Ама, буквално никој нема да бара ништо од тебе, а ниту пак тебе да те бара. И тоа неколку дена. Без телефони, без рокови, без само што ова да завршам. Само сонце, пат и чувство дека конечно се свој. Е па тоа такво чувство ни го носи и хитот на Хугел, кој конечно е номиниран за најдобра денс или електронска изведба. Moving to the sun.

0: Nije dobro. I ovo je Rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Тие ми камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
12: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
13: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
14: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
0: Во моментов сме на 11 степени во Струга и на 12 во Штип и Скопје. Ако веќе размислуваш како да го поминеш остатокот до денот, сметај и на времето при плановите. Ќе биде претежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд, поизразени во југоисточните делови. На повисоките планини можна и повремена снежна идила, пен температурата ќе се искачи до 16 степен. Златица прави пресек на денешните случувања и актуелности.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Вториот ребаланс на државната каса е предупредување дека буџетот за идната година треба да се планира пореално.

0: дека ќе треба да се најдат средства за да се задржи стандардот.
1: Поранешниот вице-премиер Артан Груби денеска излегува од домашен притвор, откако му истече максималниот законски рок од 60 дена. Иако е на слобода, неговиот пасош останува во судот. Груби понуди гаранција од 300.000 евра за враќање на патната исправа, но обвинителството се уште нема донесена одлука по ова барање. Меѓународниот монетарен фонд ги подобри своите предвидувања за македонската економија. Според најновиот извештај, се очекува растот на бруто домашниот производ во 2026 да достигне 3,5%. Ова е оптимистичка корекција на претходните прогнози, што укажува на стабилизирање на домашните економски текови во периодот што следи.
2: Работно време со Јелена.
3: Добар ден и добре иде. Ако си подготвен и денеска на семејниот ручек да го слушнеш, оно неизбежното, а ти кога ќе се најдеш некој? Или ако веќе не си сингл, а кога сватба? Тогаш, овој час ќе го започнеме со женската која што директно прашува. Јасно и гласно. Така. Бей.

Meltdown, Niall Horan беше ова на 12 по 13. Мислам дека треба сериозно да се сватиме есента, затоа што веќе во најава променливо облачно и постудено време утре. Максималната температура само 16 ќе биде утре. Земи си чадор и облечи се поубаво.

0: ден после продолжен викенд, ама некако ти се чини дека нема крај на брањата на другите, нели? Вторнички. За вакви моменти одлично одговараше намп на Линкин Парк. Има и такви пак моменти кога не ти треба мир, туку ти недостига баш една личност. Она на која прва и пишуваше кога ништо ке ти се случи, е сега го отвараш телефонот и нема кому да се пише. Someone you loved. Луис Капалди ке не пуцетин да за многу скоро на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
2: За сите керамичари, Палмит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Палмит.
3: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
8: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ако можеш, избегнувај потек Чаир Битпазар, затоа што таму има сообраќајна незгода и патот е целосно блокиран, дури и Џон Кенеди. Ова го јавува Зорица, мојот репортер од терен. Кажи ми ти каква е состојбата на патот по кој ти движиш, дали има некаде застој, полициска или радарска контрола може би? Ако има, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

Првиот работен ден за оваа работна недела, Мет Конг имавме со Бегин. Најдобрите светски атлетичари ги очекуваат 15 митинзи на 4 континенти, а се води кон големото финале во Цирих. Дијамантската лига за 2027 стартува во Доха на 7 мај. Деталите за ова ги има Златица, ги слушаме за 5 минути во Спорт Репорт.

0: Флориди села. Royals. В работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea. Македонија има причина за гордост. Македонската спортска и фитнес тренерка Леа Стојковска го освои првото место и златниот медал на светското првенство во кинески боречки вештини. Освојувањето на светската титула представува значаен успех за Леа, но и момент на гордост за македонскиот спорт. Незиниот резултат е доказ дека со напорна работа може да се стигне до самиот светски врв. Дресот што го носеше Майкл Джордан во вториот натпревар од NBA финалето во 1998 година беше продаден приватно за 14 милиони долари. Објави аукцијската куќа Hunt Auctions. Аукцијската куќа во Пенсилванија соопшти дека станува збор за црвен дрес за гости со подпис на Джордан, кој го носеше на 5 јуни 1998-та, кога Чикаго Булс ги победија Јута Джез и ја изедначија финалната серија на 1:1. Диамантската атлетска лига го објави календарот за сезоната 2027, во која најдобрите светски атлетичари ќе се надпреваруваат на 15 митинзи на 4 континенти во борба за пласман на големото финале во Цирих. 18-та сезона на елитното атлетско надпреварување ќе започне на 7 мај во Доха, Катар, а ќе заврши со дводневното финале во Цирих во Швајцарија на 25 и 26 август.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
4: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години. Форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на Форма Нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша Форма Нова.
10: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
11: Со Чистко КБР, секогаш чисто, проверено и достапно. Сервис за хемиско и водено перење и пеглање на облека, постелнини и кебиња. Хигиената на прво место. Со Чистко КБР до градинката кај полицијата во Штип.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
13: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте.

kako može da te vrati pisnavo detstvo, nili? Offenbach го права тоа успешно. Head, shoulders, knees and toes во работно време со Јелена. Ирина известува дека има сообраќајна незгода на 3-та македонска бригада во аеродром во Скопје. Ако можеш да го избегнуваш овој правец, тогаш тоа би било најдобро, ако не биди многу, многу внимателен. Само ќе те посочам додека веќе бираш кој ќе ти прави друштво, додека чекаш на семафор, додека си правиш кафе, додека одмораш по дома. radio.kanal77.mk има избор за било кое твое расположение, а ќе биде супер друштво. Провери, меѓу другото, македонски хитови колку ти душа сака. И оттаму, и ова на радио.

0: Lenny Kravitz ova. Flyaway. За затворање на работно време со Јелена. Ова значи дека јас одлетувам, ама зато Христина ќе долет. И ќе ти прави друштва денеска на Настангела до 18. Се слушаме ние повторно утре во 10.00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77. Денеска вторник, 13. октомври 2027.
1: Имаш ли играно штркот бар боја во животот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Веќе следниот понеделник имаме една мистериозна боја, а ако успеш да откриеш која е, можеш да добиеш најмалку 6000 денари. Значи можеш да поставиш прашање што се одговараат со да или не, а се во силотна. Дали е тоа боја што ја има на семафорот? Дали е тоа боја што ја има на виножитото? Дали е тоа боја што ја има некоја овошје на пример? Е сега пријавувањето едноставно. Вибер 072-607-777.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: 16 октомври. Голд Фелиција Битола. Либеро Бенд. Три причини да не останете дома.
11: Илјада и мала, илјада и една намера.
10: Ве очекува вечер со одлична музика и атмосфера во која ќе сакате да останете до крај. Почеток во 21 часот. Влез 300 денари. Резервации на 075-316-974.
12: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Јела.мк.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден. Некаде веќе врнеш, а некаде допрва ќе врне, меѓутоа јасна е ситуацијата за старт на оваа работна недела. Измерени се моментални 11 степени во Прилеп, Кочани е со 13, Скопје моментално со 14. Максимални 16 ќе имаме денес, значи скоро сме истигнати до максимумот. Гледам дека како што стои во најава, дошки има буквално на секоја точка во оваа земја 50 нијанси сиво, така си ја почуваме оваа недела и тоа е тоа. Спремни, особено вие што се уште не стизага од дома. За втора смена, чадрче, обавезно. Спремни сега веќе и за вести, што е ново, ќе ни каже Златица.
15: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Територијалната противпожарна единица од Кочани упатува апел до граѓаните од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево за поголемо внимание и превентивни активности за заштита од пожари во текот на грејната сезона. Командирот Драган Апостолов:
16: значи редовното чисење на оџаците го спречува и нивното палење, никогаш не е ни доцна, се разбира за тие тоа што него направило можат да го исчистат. Овој апел за чистење на оџаците е од причина што речиси секојдневно во грејната сезона имаме барем по едно известување за гашење на пожар секој ден.

0: Гранична полиција не регистрирала легален влез. Македонското МНР го оцени случајот како нарушување на довербата меѓу двете земји и најави дека ќе ги информира Европската унија и Советот на Европа. По повод меѓународниот ден на белиот стап, в четврток 15 октомври со почеток во 12 часот во центарот за млади Гнездо во Кочани ќе бидат представени рачните изработки креации на Славица Димитрова, лице со оштетен вид. Од Кочани, Драган Николов.
1: Канал 77. Добар ден и добре дојде во обичаено ова време, време за дружење со Ангела, меѓутоа Ангела и денес ни одмара. Јас сум Кристина, твоето друштво почувајќи ете. Од овој момент и до 18 тераме заедно. Кажи ми, што те враќа во форма после продолжен викенд? Мене сега за сега уште ништо не успеа. Едно кафе до мене има, што ми влегува вака во нос директно и мислам дека почнува да функционира. Но што и да е тоа за тебе, дали е трачот од колегата, едно такво топло шамарче, пет аларми, што и да е, што и да те враќа во форма, кажувај, тука сме, ајде, вибер, 0726077777. По продолжение ќе се обидеме и со Леди Гага, ова е Алехандро.

Heaven I Run, точно моментално 13 по 14. Враќање во реалност после продолжен викенд, што успеа те врата врати назад, кажува и кажува, може ќе помогнеш на нас со нешто. Например, Димитар вели, го враќар во форма, дечките по дома со врски, поздрав до Сара, вели прво оделенка и Андреј голем веќе пето оделенец. Таму имате журка, константно, еден во прво, друг во пето, а интересно ви е цело време. Потоа ја имаме Ивана, Ивана вели, дефинитивно помисла за река за кратко доаѓа друг продолжен викенд. Тоа е многу точно. Значи, таа помисла кога те води, знаеш дека ќе минат деновите брзо, нели, ќе летне време како ништо. Е, Сашко е малку во подрга ситуација, вели, нисам имал продолжен викенд, ни знам што би ме вратило, само арбајт. Е, па и за тие таквите што може би немаше на вистина продолжен викенд, значи треба особено да се посветиме сека на одмарање мозок, малку разлабување на мисли, а мислам дека тоа баш ќе успееме да го направиме во продолжение. Вака нежни, фини па и романтични, да Dua Brights со нас во продолжение, Око мое.

0: Baby Nevermind, Denis Lloyd, ova fina žurka što traje za točno 20 po 14.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужвите ни Скопје си тераат и понатаму. Ево, особено гледам, повеќе гужва на булевар Кузмане Сивовски Питу, на булевар Илинден, улица Баласица, исто и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто, баш таму кај што си ти моментално, дали гужва застој, може би веќе полиција некаде активна, што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 0726077777. Среќен пат!
1: Канал 77.

Стила Лифти, зуште по фино попоне. Бастон ја слушавме. Добар ден и добре дојде. Прва работа, нема промена на цените на бензините и дизелот и мислам дека тоа е најважното нешто. Нема натаму воопшти потреба што да се коментира, нели? Николас Кејдж ќе биде дел од новата пета сезона на True Detective. Баш зборавме за човекот дека го нема, дека е повлечен, не се појавува никаде, ама ето одлучи да ни изненади и мислам дека донесе конечна добра одлука. Македонија си доби светска шампионка во кинески борачки вештини. Македонската спортистка, фитнес тренерка Леа Стојковска го освои првото место и златниот медал на светското првенство во кинески борачки вештини. Значи имаме цело време ние тука дома со што да се гордееме, нели?

0: Не само за Супергърл, туку и за сите супер момци, сите комплетно што се изборивте да соберете сила денес да почнете нова работа недела. Добар ден и добар ден овте сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравиот сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
8: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
9: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје. Замисли.

Jedan ovakvu strastveno i ljubavno popodne. Kim Harris, Ellie Goulding, da su site 50 nijansi sivo nadvor. I need your love. Vo života znaš zašto ne je nikogaš kasno i sikogaš treba da se proba se. Zašto može ki ti zapali koga najmalko očekuvaš. Dečko što go slušamo vo pozadina, Somber, je počeo karijerata vo 2021. Во 2022 веќе е светска звезда. Уште повеќе целиот момент му успева кога го вади овој хит што ние ќе го слушаме во позадина, а е хит кој што стана прво TikTok хит и потоа стана вирален на секаде низ цела планета. Сега неговата песна ја пеат на талент шоа, прават кавери буквално од секоја можна точка на секој можен континент. Сумбара се назва продолжение, а го слушаме со Back to Friends за многу кратко. Биди тука, кафе на здравје и мислам дека може да почнеме. Или со некој чајче, како и да е, што е твојот избор. Ние сме тука само со музиката за тоа.

0: И уште една звезда од Евровизија беше тоа Масимело и Heroes. Добар ден. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температурите стигнаат до една точка и таму не мрдат и не мрдаат. Штип моментално е со 12 степени, Дуиран со 13, Скопје исто уште на 13. Максимални 16 ни најавија за денес и веќе мислам дека сме и тука некада стигнати скоро до максимумот. Да знаете дека дождор ќе го има денес на секаде ни земјава. Ако случајно не заврнала кај тебе, немој да мислиш дека да порацна дождот нема да стигне. Тоа што сега стигнува тазе вести, што е најново, Златица ќе ни каже на сите. Еве.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Опозицијската СДСМ побара итна оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за случајот со Ива Михаилова, велејќи дека вакви пропусти не смеат да поминат без последици.
13: Граизата е решето и за криминалци, и за бегалци од правдат. Граѓаните гледаат што се договарало под маса откако Муцунски беше во Софија. Тошковски ја пушти Михаилова, ја напуштила земјата и покрај тоа што судот и ги одзел македонскиот и бугарскиот пасош. Таа јавно вели дека ја минала границата легално, со лична карта и дека граничните службеници знаеле. МВР вели, нема евидентиран излез. Јасно е се, граѓаните не се наивни. Ова е договорено.
12: Родителите на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс денес побара одговорност од полицијата за трагедијата. Тие прашуваат зошто МВР не го спречило концертот, со оглед на тоа што објектот немал дозвола за работа. Семејствата апелираат судот ефикасно да ја утврди вистината за смртта на 63-те лица. Македонското обвинителство утро во побара притвор за Ива Михайлова, која побегна во Бугарија и покрај судската забрана за напуштање на државата. Иако Михайлова тврди дека ја поминала границата со лични документи, македонските и бугарските погранични служби немаат евидентирано нејзин легален премин. Таа е обвинета за предизвикување сообраќајна несреќа со смртни последици.

Еве една музичка Амалија за фин вторник, денка и теа ги имавме досега. А знаеш што ќе правиме веќе од следната недела од понеделник? Ќе играме Штркот бара боја. Таа наша игра од детството, ја паметиш? Ако играш со нас, ќе можеш да добиеш најмалку 6000 денари. Што ќе се случува? Секое утро во утринско шоу со Христина ќе има една мистериозна боја. Ако се пријавиш да играш, имаш право да ми поставиш на мене 5 прашања кои ќе ти помогнат да откриеш за која боја станува збор. Прашањата треба да бидат од типот да не, значи, например, да ме прашаш дали бојата е една од боите на македонското знаме, дали, например, таа боја е боја на некоја овошје или нешто слично. Не можеш да поставуваш најдиректни прашања, како, например, дали е тоа бојата на портоколот, зашто е многу очигледно и тоа е веќе нели оби да се погоди директно бојата, не е едно сачувачко прашање. Значи само да, не, едноставни прашања. Само 5. Ако успееш да откриеш која е мистериозната боја, парите се твои. Почнуваме со 6000 денари и се дорека не се погоди бојата, сумата расте и расте и расте. Тогаш кога ќе се погоди бојата, се рестартира играта и почнуваме пак од 6000 динари со нашите пријатели од Невена Ковар. Како да се пријавиш? Име, презиме и телефонски број кај нас на Вибер ќе оставиш 072-607-777. Повели тука и од понеделник веќе можеш да играш со нас. Твоите омилени хитови. What's up, y'all? This is Beyonce. Канал 7-7. Само хитови.

0: Country z Golden Rush, točno vek je 19 po 15. Dobre ljudi, dobar den.
1: Ne počnuva se koje jutro samo so alarm. Neko jutra počnuva so prikazna.
2: Malko mi ne go znaje tova. No bidete pomegu prvite, koji će doznao. Pred nekoliko godini споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.

0: перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви ни Скопје и понатаму, особено гледам гужва на булевар Илинден, булевар Гоце Делчев, исто така и Кирил и Методи пак во Скопје. Ако видиш уште нешто да се случува баш таму кај што си ти во моментов, дали е некоја гужва, застој, може би радарска контрола, што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 777.

0: Britney, bitch.
1: Scream and shout and let it all out. Britney Spears, tej glas go slušam točno 30 minuti po 15. To je kombinacija sa Will I Am. Прва работа е тоа што веќе од 15 ноември треба да мислиме дека треба да си носиме задолжителна зимска опрема. И да бидам искрена, ова е едно од работите што најмногу ме мрзи во животот, ама која ќе си помислам од друга страна дека казната е 45 евра, па се велам добро, не е лошо да се сменат малку гумички, не ли да освежиме работа, плюс за безбедност. Тоа пред се, најважно, сериозно. Втора работа е тоа што ако отидеш, например, во Јапонија да си посвоиш една мачка, ќе треба да добиеш и подпис, согласност од таа мачка. Како? Со шепата на мачето. Цанг, цанг, готово. Се фино, комплетно, баш кој што треба, нели? Едноставно. И трета работа во Скопје почна грејната сезона и тоа два дена порано. И сега според регулативите, нели генерално почнува на 15 октомври, почна два дена порано, тоа се само дозволено. И мислам дека со оваква ситуација со времето, грејната сезона, мислам, требаше да бидеме спремни дека ќе почне порано и многу мудра одлука пред се.

0: Биби Рекса имаше таа шанса да се работува со Faithless, излезе тоа New Religion и за нас хит што траеше ете веќе до 37 по 15.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Zašto dalej kukuga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravje i luksus blisko do Strumica. Vaše to mjesto za savršen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo raznom prometas ke najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometas Strumica.
3: Megabex industrijski jumbo vreki vo različni dimenziji za poveće godišnja upotreba. Megabex Delčevo 070-384-806.
4: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
5: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роден денот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во идеот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Нашиот Тоша и неговата месечина, точно веќе 13 минути пред 16. Добар ден и добре дојде. До кај си со денов? Може би почнеш што размена, при кај со прва, веќе кон дома. Знаеш дека екипата само станува појака за кај да си во каква ситуација да си. Те чекаме моментално на TikTok. Таму сме во живо. Дојди да си направиме таму екстра муабето, таму дури и пееме и слушаме со истори тука во продолжение на плейлиста. И да знаеш дека во продолжение таму ќе ги пееме ако дојдеш Switch Disco, Robert Miles и Ила Хендерсон. Ова е React.

0: Celine Dion, It's All Coming Back to Me на Романтика. Важи после продолжен викенд, нели? Може, абсолютно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.мк.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.ком.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа. TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
10: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ај што веќе не се стопува, туку ќе почне за малку и да заладува надвор времето. Измерени моментални 11 степени во Битола, Струмица е со 12, Скопје моментално со 13. Максимални 16 ни беа најавени за денес, за таму ми се чини дека нема да стигнеме. Но тоа што ќе стигне на секаде денес е дождот, затоа ако не ти ја заврнува се уште таму кај што си ти, да знаеш дека евентуално дожд ќе те стигне. Во 16.00 таза вести веќе спремни. Златица тука со нас, да слушнеме. Што е ново сега?
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Еден од кандидатите за шеф на обвинителството за организиран криминал, Фатон Азизи, денеска ја представи својата програма пред Советот на јавни обвинители. Како клучни приоритети ги истакна борбата против перењето пари и проактивното постапување по меѓународните црни листи.
12: Проактивно се вклучуваме во предметите кои што од страна на нашите меѓународни партнери се објавуваат во вид на црни листи. Тоа подразбира дека ние како држава мора да бидеме посериозни кон тие објавени листи, било тоа за физички или за правни лица. Исто така, приоритет мој ќе биде зголемена борба против перењето на пари, особено во делот на градежништвото, криптовалутите и другите форми на пренос на средствата.
11: Истражување на Комисијата за заштита од дискриминација во 26 училишта откри дека жените се до 4,6 пати почесто изложени на сексуално вознемирување од мажите. Најчеста форма се несоодветните шеги, а особено е погоден техничкиот персонал каде секој 11-ти вработен пријавил несакан физички допир. Регулаторната комисија за енергетика одлучи цените на бензините и дизелот да останат непроменети. Од полнок, Евросупер 95 ке се продава за 98,5, а дизелот за 97 денари по литар. Единствено поскапува мазутот, чија нова цена ке изнесува 51,7 денари за килограм.
10: Ова е Попладне на канал 77.
0: Добар ден и добре дојдовте. Две минутки по 16, вообичаено време за дружење со Ангела. Меѓутоа, денес мала промена, зашто Ангела ни е уште нормор, полни батерии некаде, ја оставаме да се дормори. Од утре таа се враќа, јас сум ти сега друштво. Терам уште од 14, ќе бидеме заедно уште цели 2 часа. Има тие 2 часа да бидат абсолютна журка. Дали на враќање до дома... Дали генерално некаде на пат, може дома на балкон, вака, со дождот и со кафенце? Не е важно. Важно со нас на продолжение Another 54 Ultra и Talk to You.

Lift me up. Мораме малку да подкренеме атмосфера, нели? Не е понеделник, ама е понеделник во вторник. Затоа ние си го имавме активирано моби тука да ни помогне. Добар ден и добре дојде. Кај да се вратиме назад, јас и ти сега малку во детство. Кажи ми, што ти беше најнервозното нешто од детството, што сега сваќаш дека е, нели, всушност не било некој проблем. Сега ти е апсолутно смешно. Ајде на Вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Видов едно пресмешно видео од знаете ли кој нервозен момент од детството. Сега, не паметите сите, некои сте сигурно помлади. Имаше еден период кога цртавме во Paint, кога немавме што да правиме, на персоналните компјутери цртавме во Paint и, например, видеото е следно. Црта во кјошот од листот на Paint, сонце, знаете сите како цртавме во кјош сонце, и кога ќе штиклираш да го оде обиш целата површина и не си ја завршил линијата до крај, ке ти се обои целиот лист. Значи, катастрофа жива невидена, поголема нервоза, тоа не постоеше. И сега го гледам дечково и си велам, леле, реално голема нервоза. Ама друга нервоза ми беше кога стандардното друштво за излегување ми го немаше. Например, ке викаш, ке тропаш. Не, или ти го нема другарот или другарката, или не ги пуштаат. И кога не ги пуштаат, а тука ти ја знаеш, гледат вака од собата, ама мајката не го пушта другарти, исто, голема нервоза, стрес. О, што ќе се прави, па ќе шеташ сам, ништо. Ке се снаѓаш, ама нервозно е. Останарите, што ви беше најголемата детска нервоза, што нити била нервоза, нити било проблем, и сега може ти е веќе смешно, ете. Повели на radio.kanal77.mk, можеш да ми пишуваш и на Вибер на 072-607-7777. Во продолжение со нас, тоа река ти пишуваш, ДНК, Наум Петрски, живота, брате.

0: хванеш нотија од песна на Леона Луис. Имавме Bleeding Love до 21 по 16. Добре ли? Кажи ми, веднаш, која ти беше најголемата детска поднаводници нервоза што си имал, што нити била нервоза, нити била некаков проблем? Ако сакаш, можеш одма на Вибер да ни доведеш 072-607-7777. Владко вели, најголемата нервоза кога нема оставаа да играме Nintendo. Значи проблем, проблем. Сакаш на раа да си бидеш, да си поиграш малко, нели? Да си се изнауживаш. Малку пауза од учење. Иако може си вежба математика 2 по 2, ма не е важно. Столе, вели, најголема детска нервоза кога бевме надвор и си игравме во малото и само слушам глас. Стојанче, ајде дома! Да, баш и Шакир тука во студио, вели, најголема нервоза од детство која ќе слушаш. Ајде дома, да не ти кажам уште еднаш. Проблем, мислам стрес и пуспа и пред другарите. Мамо, дема, мамо, ма. Така функционираше тоа. Теа вели, најголема детска нервоза која ќе добиеш казна баш таа недела кога треба да излезеш. Еј, тоа е проблем. Ти планираш тука, кроиш планови, вака ќе правиш, така ќе правиш и ќе ти кажат: "А, не. Нема да може." И тоа е тоа. И кога ќе споредиш сега какви проблеми имаме, ќе си кажеш: "Кои биле тие проблеми?" Ама нели, затоа е сладко детството. Има некои посебни искуства и ето што си ги пометиме цело време и затоа сме овде да си ги кажеме. Добар ден и добре дојде.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Австрија.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: гужвите моментално многу квалитетни, особено ни Скопје. Гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу, на булевар Кочарацин, потоа на булевар Илинден, на булевар Гоце Делчев, секаде, секаде буквално, затоа само трпеливо ни се обраќаат. И едно подсетување дека можеш да ми бидеш и репортер од терен или во превод, ако видиш дека нешто се случува по пат, дали е гужва засте, можеби полиција има некаде, те чекам за тоа да ме предупредиш и да им кажаме на останатите преку Вибер. 0726077777. Среќен пат. Слушај гласно.

si Robin Schulz za žurka na točno 32 po 16. A od tije tri raboti, prva rabota je deka ova nedela oficijalno nema promjena na cenite na benzinite i na dizelot. Tolku, znači samo ki kažem deka sme zadovoljni, ki biše podobro može da se namanjaš, ama ne je loši to što ne ori nagore cenata v sekoj slučaj. Втора работа е тоа што Николас Кејдж ќе биде дел од новата сезона на серијата True Detective. Значи, ликот го немаше многу време, некако се повлече и го зборувавме баш во последен период дека го нема да се појави во нов филм, ама ете сега ќе изненади, добро изненадување, дефинитивно. И трета работа, Македонија си доби светска шампионка во кинески борачки вештини. Македонската спортистка и фитнес тренерка Леа Стојковска гости првото место и поточно златниот медал на светското првенство во кинески борачки вештини. И чисто да ја кажеме прво ние браво, да ја кажеме дека сме горди на неа, а таа да не подсети дека секогаш имаме ние тука на што да се гордееме.

0: Don't go yet, не оди никаре, защото допро да се дружиме после към Мила Кабео, можеш да се префърлиш на TikTok Live, таму се моментално, таму се дружиме. Ако се уште не си на нашото на TikTok, радио канал 77 за Стрине и таму сме сигурно уште некоја време, 40 минути сигурно. Айде доаѓе.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола. За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

Quit playing games with my heart. Backstreet Boys ги имавме до точно 10, сега веќе пред 17. Што мислиш, има ли шанси ти да си најраздвижениот во оваа земја баш денес? Има само еден начин да провериме. Отвори на телефон или на смарт часовник ако имаш, провери колку чекори имаш. Ако ги имаш немногу изадените чекори, ти си шампионот, нема тука што. Мене дефинитивно ќе можеш одма да ме победиш. Јас со втора смена на дупла смена порачна работа, денес имам поминат само 1216 чекори. Значи одма ме шиеш, нема ништо да се мислиш, отвори ќе видиш дека одма во старт имаш повеќе од мене. Ама ќе те чекам на Viber 072607777 или можеш да ми пишуваш и преку radio.kanal77.mk колку чекори имаш направено денес, дали си ти најраздвижениот. Можеш да ми испратиш скриншот ако сакаш од апликација или само пиши ми ги чекорите и ќе видиме кој е шампионот за денес. Во меѓувреме да река се пребројуваш таму со чекори, да слушам ти и јас. Oh,

0: Сигала Беки Хил е рецепт секој за журка, а таа журка се викаше Heaven on my mind и траеше до точно еќе 3 минути пред 17.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Но е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Хул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ко некако си пуча денов, така и си готираме се, уште веќе почнуваат и да се намалуваат температурите полека. Еве го Штип моментално е со 11 степени, Охрид со 10, Скопје 12. И да знаете дека дождот ќе си остане во текот на целиот ден и во текот на ноќта, некако нова навик ете за оваа недела барем. Во 17.00 спремни за вести, што се случува сега, тоа ќе ни каже која ако не Златица. Еве да.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Две викенд населби ќе никнат меѓу Колешинскиот и Смоларскиот водопад. Градоначалникот на Ново село Ѓорге Божинов вели дека интересот за парцелите во Смоларе бил поголем од очекуваното.
6: Предходно нашата општина имаше проблем со сместовачки капацитети и сите наши туристи кои што според статистиката се околу 15.000 на година, сите доаѓаа само на еден ден. Сега преку овие викенд куки и преку популярните Booking и Airbnb, сметам дека нашите гости, туристи ќе се задржат повеќе за да ја истражат нашата преубава општина. Населбата веќе во Мокрино го доби финалниот изглед и издадени се одобренијата за градба и веќе граѓаните, тие што купија на лицитација на јавната аукција, ќе почнат и да градат.
5: Во Србија започна печатењето на над 6 милиони гласачки ливчиња за престојните парламентарни избори. Додека председателот Александар Вучиш најавува убедлива победа на неговата коалиција. Представниците на студентската листа порачуваат дека остануваат уште две недели, докако што велат слободата. Изборите ќе ги следи мисија на Европскиот парламент. Цените на нафтата на светските берзи паднаа за над 1%, прекинувајќи го еднонеделниот тренд на поскапување. Ваквото смирување на пазарот доаѓа откако Русија најави зголемени испораки на дизел, а САД привремено ги ублажија санкциите за руските нафтени деривати. Барел нафта од типот Брент се тргува за околу 105 долари.
3: Попладне на Канал 77. Канал 7.
4: Добре дојде на 2 минутки по 17, ние ајте сме заедно на мисија, а тоа е да го најдеме најразлиженијот во оваа земја, ова поподне. И денес генерално, дали си тоа ти? Што мислиш? Ајде, вибер 072607777, тука ќе ми испратиш колку чекори имаш поминато за денес. Да си тргнаме поред со пораките, еве ја Дани, има испратен овде да видиме скриншот од апликација, 8400 чекори, ова за мој 1200 се, значи, апсолутно фраерски. Браво, одлично. Потоа да видиме, го имаме Миле тука некаде, со мене 1260 чекори, ама пак имаш повеќе од мене, тоа се важи. Лука е со 8000 чекори моментално, Денис е со, чекайте да го отвориме скриншотот, еве и од него, 9399 чекори, тој ти си одличен. За сега Денис ни води пред да продолжиме со останатите пријавени пораки. Кажи и ти, ајде повели, може ти си најраздвиженијат за ова попорне, колку чекори имаш помината сега за сега. Провери на телефон, провери на смарт, часовник ако тоа користиш и те чекам на вибер 072-607-777.
2: Ова е сад.
3: Слушай гласно.
2: Ми паваш така и секојаш така, даш на кога
3: сум. Канал 77.
2: Само хитови.

We can't be friends. Веќе две години напони писнува Ариана Гранде, ја слушавме до сега. До прелиде. Тука сме на мисија да го најдеме најраздвижениот за денес, а тоа оној што ќе докаже дека има најмногу помината чекори денес. Аре, повели на Вибер 072-607-7777. Ке одиме по ред. Вак, еве ние. Ана има помината моментални 9513. Фантастични, браво. Ангела, да видиме дали има може би повеќе. Добра си, Ангелче, 14531. Има ли некој од вас што ќе го надмине ова? Одиме со Дарко да го видиме. Дарко има 11456. Фантастично. Фантастични сте вие, еј. Велики онерски живот. Сакаш, некеш правиш чекори, нели? Тоа е тоа. Потоа Александра ја имаме со 9461. Ица е овде. Ица, чекете да видиме 11569. Вие са сите фантастични белуѓа. Го имаме Андреј, вели, јас не користам стип каунтери, така да, вели, ми имаат регистрирано дури 110 чекори. Дури јас го шивам, јас сум 1200. Фантастично. Го имаме Горан, Горан, ти си најдобар од сите денес. Еве го најразвиженијат. 15652 чекори, пријателе. Значи, ти сите не реши како ништо. А лал да ти е, да ти го имаме темпото и енергијата сите. Само тоа ќе ти кажам. Браво. А и сите други фантастични, и сите други многу поминати чекори од мене, дефинитивно. За уште по-добро кардио во продолжение и за повеќе чекори, Димитар Андоновски. Ова се неговите Души 2.

0: Нова работна недела без Латино не се започнува едноставно. Затоа ги имавме Деми Ловато, Луи Фонси и Ечамела Кулпа.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Gold Slot Club. Секоја недела нов Gold Slot милионер. Секоја недела нов Gold Slot милионер. Твоето срекно место. Дојди и уживај во супер слот апарати, неверојатни промоции и најголеми награди. Gold Slot Club. Твоето срекно место.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
6: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата. Со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужите се уште траат, иако малку поднамалени, тие ни Скопје моментално се следниве. Гужва на улица Беласица, на булевар Илинден, исто така и на булевар Гоце Делчев. Ако забележиш дека се случува нешто баш таму кај што си ти ова попладне, те чекам да ми бидеш репортер од терен и затоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Viver X está na canal Sinum Sinum. E eu sou o meu Heart Wants What It Wants. Првата работа е дека Скопјани ја почна веќе официјално грејната сезона и тоа два дена порано. Вообичаено грејната сезона почнува на 15-ти, ама според регулатива може и малку порано и според потребите може да почне и тоа како, нели? Втората работа да се знае денес е дека во Јапонија кога посвојуваш маче, треба да имаш на документите и подпис од мачето. Нормално тој подпис е со шепичката и многу логично дека треба да се согласи и мачето, не ви да се отидете после дома да се омира душичка со се, со се. И трета работа, подсетување едно фино, дека од 15 ноември доаѓа задолжителната зимска опрема за сите вас шофери. Искрено да бидам, ова е една од работите што најмногу ме мрзи во живота, да треба да отидам и гуми да си променам. Ама од друга страна пак, од друга страна, кога ќе ми текне дека казната е 45 евра, си бидам добро, ќе се стигнам, ајде, ќе отидам, ќе сменам гуми, тоа е тоа. Ете, пријателско подсетување едно. Канал 77.

0: Донде са ми хенте? Се държуваме во живот на првиот работен ден после продолжен викенд. Джей Балвин, Вили Вилиамс ги имаме за тоа. Добар ден, веќе скоро некој добра вечер некако, нели?
1: Една мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме и дали парите ќе бидат твои, зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
7: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 кг 299 денари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуело мекнувач 1600 мл 189 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Ново на
5: I was patient, zero.
6: Taylor Swift.

Nema zastoj so romantika pokrene Ricky Iglesias. Do you know what it feels like? Hovore še do točno veke 12 minuti pred 18. A ako sakaš ti proloži žurkata, dali vo nasakana romantika, dali može bi malko poveselo, do što i da ti je dojdeno vovoj deo denot, radio.kanal.sirum.mk. Ovo je našiot официјален радио плеер на кој имаш 14 радио станици од кои можеш да си бираш. Например, Журка во глава може да ти прави посебната радио станица што ја имаме за Deep House. Имаме посебна радио станица за рок, па за фолк, за македонски фолк, за само исклучиво македонска музика, имаме посебни радио станици со музика од 80-тите, од 90-тите, Fresh Cafe, Mix, Денс, значи се можно на еден радио плеер, 14 дури радио станици. Ти си пушташ и уживаш максимално, без прекин во нашата музика. Токму таму во продолжение го слушаме заедно и Авичи. Ова е Waiting for Love.

0: Ова е есен.
1: Слушай гласно. Hello,
0: it is Morgan Wallen. Let's hear people in here. Канал 77.
1: Само хит.

0: I Just Wanna Love Somebody. Morgan Wallen. I to je točno veke 4 minuti pred 18. Da si kažem jedno čao svega za svega, kje vstavam v društvo na naša ta Rebeka. Jaz sleden dejt za tebe imam isplanirano utre v 7.00, što znači kje se čekame toga štuka site na kup. Predhodno samo jedno podsjetovanje, reka glavni odgovoren urednik je Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, denes veke 13. oktober od ova 2026. Da si uživaš v ostatak od denot i se slušame utre pak. 7.00. Čekam. Čao.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Sreća traje na jedan klik, samo na Megavim. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
4: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
5: Нашето Скопско со све шизги.
6: Ако може, да може. Ако може, може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
8: Писи кафе секој ден. И биди награден.
9: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Огромен 7% кешбек. На се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
11: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30. октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Здраво. Ако и ти утринава мислеше дека преку ден ќе затопли и не заде јакна, не ја прави истата грешка за вечер. Битола 11 степени во моментов, Радови 6-7, Скопје наслуша на 13 степени. Студен ветер, дошт. А на планините треба да очекуваме и снег. Вака стои ситуацијата за оваа вечер. 18.00, правиме последен преглед на она што се случило денес. Информациите од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Наглите промени на температурата деновиве предизвикаа сериозни здравствени проблеми кај хронично болните граѓани. Од брзата помош во Скопје известуваат за зголемен број повици и советуваат редовно земање на терапијата и избегнување на масовни собири поради сезонските вируси.
14: Првично на удар се они пациенти што имаат проблем со хоп, астма, проблеми со дишењето. Ние се обидуваме колку што можеме да им помогнеме со совети, но кога гледаме дека веќе здравствената состојба на пациентот со теж излегуваме на терен и интравенозно аплицираме терапија се што треба со кислородна поддршка, се транспортира на здравствена соодветна здравствена установа. Апелираме до сите граѓани да внимават на здравјето, колку што можат да не се изложуваат на јавни места кај што има поголем број на луѓе.
13: Партијата Левица обвини за сомнителен тендер во Ману вреден 6 милиони денари за надворешни сметководствени услуги. Според партијата, институцијата ангажирала приватна фирма со само една понуда, иако веќе има свој оддел за финансии. Тие бараат Државната ревизија да ги испита овие набавки поради сериозни разлики во цените во споредба со други институции. Жителите на Арачиново, Куманово и Струмица се соочуваат со сериозно загадување поради честите пожари на локалните депонии. Еколошките активисти алармираат дека е потребен итен државен план и механичка преработка на отпадот, а Државниот инспекторат подсетува дека примарната одговорност за спречување на пожарите ја имаат општините и комуналните предпријатија.
0: Здраво, здраво. Ако се смрзна денес, појаче радио, појаче клима, легни си под кевенце, запали си го огнот. Легитимно е и имаш право, почна грејната сезона од денес, ама има и друга опција. Појаче го радиото, зашто пуштам хитови што ќе те заграат. Добра вечер, грејната сезона на радио почнува со ова. It's...

12 по 18. Рей на канал 77. Вече, Славейка. Како индиректно да им кажеш на гости дека е време да си одат? Вибер 072-60-77-77. Викторија Бекам ни откри нешто интересно за Дејвид Бекам. Имал посебен начин за индиректно да каже дека им се доста гости. Кога ќе одлучи дека дружбата траела доволно долго, почнува да ги гаси свеките ни собата и се надева дека гостите ќе ја сватат по раката. Дека е време да си одат, нели? Јас вака што ми текнува во едно балканско семејство, например, може да оди со... Да варам кафе, а? Ние мислам, уште си го сваќаме како главен сиктен знака. А како ти на фин начин би им дал до знање? Како индиректно да им кажеш на гости дека е време да си одат? Вибер 072-60-77-77 или преко radio.kanal77.mk.

0: Torničko druženje na radio su Duperi i Young Daddy. Pretera, piše ovo? Večer, svoj veka. Kako indirektno da im kažeš na gosti дека е време да си одат. Вивер 072-60-77-77. Дејвид Бекам имал посебен начин за ова. Кога ќе одлучи дека дружбата трае доволно долго, почнува да ги гаси свеките ни собата и се надева дека гостите ќе ја сватат пораката. Дека треба да си одат, нели? А како ти на фин начин ќе им го кажеш ова? Еве го, Дуга одма ме потврди ова со кафето, уште пред да го кажам, пиша... Сакате ли кафе? Нема што. Ова е балкански знак. Данче Вили, ако се на роден ден, ќе речам да ставам торта или да ви спакувам за дома? Ева, а порака, ако не ја сватат, не знам што повеќе. Останатите, дајте предлози. Како индиректно да им кажеш на гости дека е време да си одат? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal 77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Ей, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредитиот Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев Клиник.
4: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.

Елизабет Тейлор во изведба на Тейлор Свифт. Се почнуваме вака работната недела во вторник. Како индиректно да им кажеш на гости дека е време да си одат? Вибер 072-60-77-77. Дейвид Бекам, например, оди ни собата, почнува да ги гаси свеките и се надава дека гостите ќе сватат пораката што сака да им ја пренесе. А кој е твојот фин начин да им кажеш дека е време за одење? Еве, Ангела, например, вели, ќе почнам да се прозевам. Кај нас ова во штип би било пропратено со фразата охо, легна си нашите. А Пеце вели, ќе кажам, вие поседете си, аз ќе одам да си прилегнам малце. И они, не, ај па, и ние ќе си одиме, утре сме на работа и ќе си ги испратиш вака фино лепо, по брза постапка. Маја има уште по-суптилен начин, таа вели, ќе почнам да ја раскревам масата. О, во стил, ја завачим со гостите, за вас не знам. Значи, ако препознаеш некој од овие знаци, свати си ја пораката. Фала, дечки. Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Ти е на канал 77, следуваме до 20 часот. Добра вечер. Ако и ти едва го преживеа вторникот, ти треба мало охрабрување, ева го од Destiny's Child. Survivor, за многу кратко не доаѓа на радио.
1: Имаш ли играно штркот бара боја во животот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Веќе следниот понеделник имаме една мистериозна боја. А ако успеш да откриеш која е, можеш да добиеш најмалку 6000 денари. Значи можеш да поставиш прашање што се одговараат со да или не, а се во силотна. Дали е тоа боја што ја има на семафорот? Дали е тоа боја што ја има на виножитото? Дали е тоа боја што ја има некоја овошје, например? Е сега, преувањето едноставно. Вибер 072-607-777.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
14: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати.
16: колку земаш, толку враќаш. Флекс кредит, пари за секого.
17: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: Šabuzi, a bar song na 10 minuti do 7 vreme, koga od Zlatica, ki je doznajeme, što se slučiva v svetot na sportot. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Македонија има причина за гордост. Македонската спортска и фитнес тренерка Леа Стојковска го освои првото место и златниот медал на светското првенство во кинески боречки вештини. Освојувањето на светската титула представува значаен успех за Леа, но и момент на гордост за македонскиот спорт. Незиниот резултат е доказ дека со напорна работа може да се стигне до самиот светски врв. Дресот што го носеше Майкл Джордан во вториот натпревар од NBA финалето во 1998 година беше продаден приватно за 14 милиони долари. Објави аукцијската куќа Hunt Auctions. Аукцијската куќа во Пенсилванија соопшти дека станува збор за црвен дрес за гости со потпис на Джордан, кој го носеше на 5 јуни 1998-та, кога Чикаго Булс ги победија Јута Джез и ја изедначија финалната серија на 1:1. Диамантската атлетска лига го објави календарот за сезоната 2027, во која најдобрите светски атлетичари ќе се надпреваруваат на 15 митинзи на 4 континенти во борба за пласман на големото финале во Цирих. 18-тата сезона на елитното атлетско надпреварување ќе започне на 7 мај во Доха, Катар, а ќе заврши со дводневното финале во Цирих во Швајцарија на 25 и 26 август.

0: Alex Warren на канал Синусидо. Цените на горивата за среќа не делава, остануваат исти.
1: Една мистериозна боја. Пет прашања што ќе ти помогнат да ја откриеш. Сума што расте секој ден. Почнуваме со 6000 денари. Утринско шоу со Христина. До која сума ќе стигнеме и дали парите ќе бидат твои, зависи од тебе. Пријави се на Вибер 072-607-777. Штркот бара боја. Поддржано од Невена Колор. Вечер на канал 77.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери? Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359 897 85 8428.

0: Ispravano е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Зимската јакна дефинитивно ти е за вечер, ич не се мисли. Тето 10 степени во Делчево, само 5, Скопје не слуша на 10 степени. Ги слушаш температуриве? Ај, префрли си ти едно кебенце плюс за нокеск. Здраво, здраво! Изградбата на автопатот Букуичани и Кичево почна понеделнички и ние вторнички си ја почнавме неделата овој пат. Нормално, со хитови, во одлично расположение и покрај лошото време. За да го задржиме расположението, тука е Teddy Swims.

Znaš koga Peri, jedva da smo više dirga na Zayn Malik od One Direction? E, na to vreme me podsjetuvat mene Little Mix. A ovo beše nešto punov hit? Sweet Melody. Večer sa Rebeka na Kanal 77. Ako sa Vajles se misleše da li da ja vadiš zimskata jakna, vreme je da počneš da razmisluš i za zimskite gumi. Od 15. ноември почнува врската за зимска опрема во автомобилите, па имаш таман време да смениш гуми, да не правиме гужви по оние центри за гуми кај вулканизери, да си најдеш кај ти се ланците од лани. Не ти треба само тебе јакна и на автомобилот твој му треба добра заштита од студот. Можеш и со летни гуми, не дека не може, ама со шарот 4 мм и задолжително синџери за снег. Ти кажувам да не заборавиш да се подготвиш на време, да не мора да си плаќаш казна од 45 евра.

0: Сиена Спайро, Die on this hill, на точно 19 по 19. А во продолжение, дечкото што ќе возможи цела Борис Трајковски на ден пред Нова година да го пее ова. Овој хит ќе го слушаме за кратко на радио, а освен што слушаш хитови, на канал 77 си добиваш и награди. Ева како.
1: Имаш ли играно штркот бара боја во животот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Веќе следниот понеделник имаме една мистериозна боја, а ако успеш да откриеш која е, можеш да добиеш најмалку 6000 денари. Значи можеш да поставиш прашања што се одговараат со да или не, а се во стилот на: дали е тоа боја што ја има на семафорот? Дали е тоа боја што ја има на виножитото? Дали е тоа боја што ја има некоја овошје на пример? Е сега преувањето едноставно. Вибер 072-607-777.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
3: Вечер.
2: На канал 77.
4: Само хитови.
5: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што? Тиго знае како.
6: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
7: Еј, златна рибка. Ајде, прво нова кола. Еј. Добро, добро, добро, добро. Второ нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
9: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
10: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
11: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
15: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
17: Ова е за...

Ариана Гранде на точно 29 минути по 19. Ребика тука. Добра вечер. Што си тука? Сигурно обожаваш да слушаш канал 77 хитови. Ама знаеш ли дека можеш да ги слушаш на точно 14 радиостаници, кога било и каде било, и тоа преку radio.kanal77.mk. Имаме XU станица, имаме Deep House, ти измиксавме нещо на она наша микс станица, а вака су дош надвор, нема лошо да ти дојде ни станицата кафе со кафенце, нормално. Што и да ти се слуша, можеш таму да си одбереш. radio.kanal77.mk.

0: А ако и ти се смешкаш додека пишуваш порака на телефон, сигурно околу тебе мислат дека си crazy in love. Баш како хитот на Beyoncé и Jay-Z. Здраво! На канал 77. Само
1: хитове. Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
3: Мегабекс, индустријски джамбо вреки. Во различни димензии. За повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево. 070-384-806.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.

От 14 минути до 8. Faded, Alan Walker. Брой 1 радио. Сигнал, што декот бара боја, како мал. Епа, сега таа игра може да ти донесе најмалку 6000 денари. Од следниот понеделник во утренско шоу со Христина, секој ден те чека мистериозна боја и секое утро имаш право да ја поставиш 5 прашања на Христина за да откриеш која е таа боја. Ја имале на семафор, на македонското знаме. Дали може би е на логото на канал 77? Ако успееш да ја погодиш, 6000 денари се твои. Ако никој не погоди, сумата расте и играте следно утро. 8:10, 9:10, два термина, добро запамети ги, ама пред тоа пријави се на Viber 072-60-77-77. Име, презиме, телефонски број. Не смееш да си дозволиш да пропуштиш 6000 денари, а може би многу повеќе.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle. Понеделник се падна във вторник неделава и добрата вест е, што така сме многу поблиску до викенд. Нормално, ке си го дочекаме со хитови, какви што слушавме и денес. Затоа фала ти што беше тука од 6 до 8, така нам да бидеш и утре во истиот термин. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 13 октомври 2026. Чао, чао!
1: Ей, точно 14-та, пуштай Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пиење во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
6: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
7: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
10: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
12: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
13: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
14: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
15: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
16: Канал 77. Максимум музика.

0: Hai da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359 897 85 8428.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Ново на Канал 77.

0: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
0: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: 7. Ова е СМ.
1: Слушай гласно.
2: Where's the MC's?

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro, dobro, dobro, dobro. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
1: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден. А подароците ги добивате вие. Цел октомври. Картичка за 0 денари. Специјални понуди. Рати без камата. И одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс клуб. Роденденот е наш. Поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: Ова есен. Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што. Тиго знае како.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
11: Слушаш.

0: Hai da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: Нов Italia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
4: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.

0: i topla i termalna i dostupna vo Termalux Bansko Strumica. Luksus, relaks i zdravlje ovde kaj nas. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Termalux.
1: Kafe, turti, kolači, složan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Максимум музика.

0: Novi. Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Za onije što najmnogu ne raduvat, uspijavme da pretučime nežnost, griža i sretjavo šiše, go napolnivme do vrh so ljubav i dobivme Gorska Baby. Gorska Baby je jedinstvena voda vo regionot, za čija kontrola na kvaliteti bezbednost se griže renomirani od Birmanski institut, Institut Fresenius. Visoko kvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Sozdadena za malite nasmevki. Gorska Baby.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Канал 77. Максимум музика.
8: Увај се. Слушај гласно.

0: мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

Slušaj glasno. Oh, mama, my name is Alex Horn. Samo hitovi.

0: Ravenki formuli delenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkar tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јемке купуваш на попусти. Јемке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Hai da bideme realni! 60% namaleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55 11 155. Neotel.
1: Alergeni i zagaduvanje? Nosot sekogaš prv reagira. Realk spray je tvojot prirodan štit od alergeni i zagaduvači. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спрей, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

Dvojde omílený. Kanál 77. Maximum muzika.